Hoćeš moje hodavina, ke po men tu se kopašo, ke gurt mi tak si da skončeš.